nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut vos in filii tui vocanti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gem

divina cre clarave ad Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentibus

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia